یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اقتصادی سلامتی میں تعاون کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ رہنما خطوط توانائی، اہم معدنیات، خوراک اور دیگر اہم وسائل کے لیے سپلائی چین مضبوط بنانے پر مرکوز ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائی نے اپنے آسٹریلوی ہم منصب انتھونی البانیز کے ساتھ پیر کے روز بات چیت کی۔ یہ سربراہی ملاقات آسٹریلیا کے دارالحکومت کیمبرا میں ہوئی۔ اس ملاقات کے آغاز میں تاکائیچی نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال تیزی سے پیچیدہ اور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر کئی سالوں سے زور دے رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحکم دو طرفہ توانائی فراہمیوں کو یقینی بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق رائے کیا۔ تاکائیچی اور البانیز نے اتفاق رائے کیا کہ وزرا سے کہیں گے کہ ان کے اگلے دو طرفہ باہمی دورے سے قبل جامع سلامتی تعاون کو مزید بلند کرنے اور ادارہ جاتی بنانے کے ٹھوس طریقے تلاش کیے جائیں۔ دونوں رہنماؤں نے جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز اور آسٹریلیا کی فوج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے پر بھی اتفاق رائے کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ممالک سائبر کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تصویراتی سائبر شراکت داری بنائیں گے۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے مشرق وسطی، چین اور شمالی کوریا سمیت علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آب نئے ہرمز کے ذریعے آزاد اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کی اور صورتحال کی کشیدگی کم کرنے کے لیے قریبی رابطہ کرنے پر اتفاق رائے کیا۔ جاپان اور انڈونیشیا کے وزرائے دفاع نے جاپان کی جانب سے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی پر پابندیاں نرم کر دینے کی روشنی میں دفاعی آلات اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک عملی ٹیم کی تشکیل پر اتفاق رائے کیا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کوئیزمی شنجیرو اور ان کے انڈونیشیائی ہم منصب شفری شمس الدین نے پیر کے روز جکارتا میں ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر نے جاپان کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان نے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی اور ان کے اطلاق کے رہنما خطوط پر اپنے 3 اصولوں پر گزشتہ ماہ نظر ثانی کی ہے۔ بچاؤ اور نقل و حمل جیسے 5 زمروں میں بیرون ملک ترسیل کو محدود کرنے والے قوانین ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی اصولی طور پر جہاز رانی کی نگرانی والے بحری جہازوں اور میزائلوں جیسے جان لیوا ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دیتی ہے۔ مزید ہم آہنگی کے حصول کے لیے وزراء دفاع نے 3 سطحوں، وزراء کے مابین، نائب وزراء کے مابین اور وردی والے عملے کے سربراہان کے مابین بات چیت کے لیے ایک ڈھانچے کی تشکیل کی بھی تصدیق کی ہے۔ دونوں وزراء دفاع نے معلومات کے تحفظ کے طریقہ کار پر بات چیت کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق بحری سلامتی، آفات کے موقع پر مدد اور دفاعی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 6 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہرمز سے محفوظ جہازرانی یقینی بنانے کے لیے امریکی آپریشن میں توقف کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پروجیکٹ فریڈم نامی کارروائی کو مختصر وقت کے لیے روک دیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ حتمی شکل اختیار کر کے دستخط ہو سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی وقفے کی درخواست کی ہے۔ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ بڑی پیش رفت کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی برقرار رہے گی۔ جاپان کے وزیر صنعت اکازاوا ریوسے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خام تیل کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جاپان کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جناب اکازاوا نے منگل کو فرانس میں صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے اپنا ہرمز کی عملی بندش کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کے دوران پیر اور منگل کو تیل پیدا کرنے والے ان دو ممالک کا دورہ کیا۔ اکازاوا کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کے ساتھ توانائی کی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ متحدہ عرب امارات میں اکازاوا نے وزیر صنعت اور جدید ٹیکنالوجی سلطان الجابر سے ملاقات کی۔ جاپان نے جون کے بعد متحدہ عرب امارات کی خام تیل کی ترسیل میں مسلسل اضافہ کرنے کے طریقے تجویز کیے اور بتایا جاتا ہے کہ اسے مثبت جواب ملا ہے۔ اکازاوا نے صحافیوں کو بتایا کہ مشرق وسطی کے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے متبادل راستے تلاش کرنے اور ذخائر کو وسعت دے کر سپلائی میں استحکام بڑھانے کے لیے نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ جاپان اور فلپائن کے وزرائے دفاع نے اپنی وزارتوں کے درمیان ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ جاپان کے استعمال شدہ ڈسٹرائر جہازوں اور دیگر دفاعی ساز و سامان کی جلد بیرون ملک منتقلی کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ اتفاق رائے جاپان کی جانب سے قواعد میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد کیا گیا ہے جو اب اصولی طور پر اسے مہلک ہتھیار برآمد کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جاپانی وزیر دفاع کوئزومی شنجیرو اور ان کے فلپائنی ہم منصب گلبرٹو ٹیوڈورو نے منگل کی شام فلپائنی دارالحکومت منیلا میں 1 گھنٹے سے زیادہ بات چیت کی۔ ملاقات کے آغاز میں کوئزومی نے کہا کہ جاپان اور فلپائن کے درمیان تعاون اب اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے کیونکہ بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور تناؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ دونوں وزراء نے ایک یادداشت پر دستخط کیے جس میں دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی میں دو طرفہ تعاون کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ورکنگ گروپ جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس سے عنقریب ریٹائر ہونے والے ابوکوما کلاس ڈسٹرائر اسکارٹس اور TC-90 طیاروں کی جلد فلپائن منتقلی کے لیے ٹھوس اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے، جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10واں سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے، وہ کہتی ہے
2: تاکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے،
2: کورے وا سرا سرا ہے،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے،
2: کورے وا سیانگا دیر ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے، وہ کہتی ہے
2: سیل اتتے کہتے آرے،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دیس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
2: 9900 ین دیس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دیس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، درایا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 6 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہرمز سے محفوظ جہازرانی یقینی بنانے کے لیے امریکی آپریشن میں توقف کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پروجیکٹ فریڈم نامی کارروائی کو مختصر وقت کے لیے روک دیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ حتمی شکل اختیار کر کے دستخط ہو سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی وقفے کی درخواست کی ہے۔ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ بڑی پیش رفت کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی برقرار رہے گی۔ جاپان کے وزیر صنعت اکازاوا ریوسے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خام تیل کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جاپان کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جناب اکازاوا نے منگل کو فرانس میں صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے اپنا ہرمز کی عملی بندش کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کے دوران پیر اور منگل کو تیل پیدا کرنے والے ان دو ممالک کا دورہ کیا۔ اکازاوا کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کے ساتھ توانائی کی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ متحدہ عرب امارات میں اکازاوا نے وزیر صنعت اور جدید ٹیکنالوجی سلطان الجابر سے ملاقات کی۔ جاپان نے جون کے بعد متحدہ عرب امارات کی خام تیل کی ترسیل میں مسلسل اضافہ کرنے کے طریقے تجویز کیے اور بتایا جاتا ہے کہ اسے مثبت جواب ملا ہے۔ اکازاوا نے صحافیوں کو بتایا کہ مشرق وسطی کے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے متبادل راستے تلاش کرنے اور ذخائر کو وسعت دے کر سپلائی میں استحکام بڑھانے کے لیے نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ جاپان اور فلپائن کے وزرائے دفاع نے اپنی وزارتوں کے درمیان ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ جاپان کے استعمال شدہ ڈسٹرائر جہازوں اور دیگر دفاعی ساز و سامان کی جلد بیرون ملک منتقلی کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ اتفاق رائے جاپان کی جانب سے قواعد میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد کیا گیا ہے جو اب اصولی طور پر اسے مہلک ہتھیار برآمد کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جاپانی وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو اور ان کے فلپائنی ہم منصب گلبرٹو ٹیوڈورو نے منگل کی شام فلپائنی دارالحکومت منیلا میں 1 گھنٹے سے زیادہ بات چیت کی۔ ملاقات کے آغاز میں کوئیزومی نے کہا کہ جاپان اور فلپائن کے درمیان تعاون اب اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے کیونکہ بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور تناؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ دونوں وزراء نے ایک یادداشت پر دستخط کیے جس میں دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی میں دو طرفہ تعاون کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ورکنگ گروپ جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفینس فورس سے عنقریب ریٹائر ہونے والے ابوکوما کلاس ڈسٹرائر اسکارٹس اور TC-90 طیاروں کی جلد فلپائن منتقلی کے لیے ٹھوس اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے، جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10واں سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی سارے اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے، وہ کہتی ہے
2: تاکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے،
2: کورے وا سرا سرا ہے،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے،
2: کورے وا تسیانگا دیر ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے، وہ کہتی ہے
2: سیل اتتے کہتے آرے،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
2: 9900 ین دس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، ڈرائیا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی جانب اشارہ کر کے یہ پوچھنا کافی ہوگا، اکورا دس کا۔
0: جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سیکھے گئے اشاراتی الفاظ کورے، سورے، آرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کورے وا اکورا دس کا، یعنی یہ کتنے کا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا نام معلوم ہو تو آپ کورے، سورے، آرے کی بجائے کونو، سونو، آنو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد اسم یعنی چیز کا نام لیا جائے گا۔
1: آج کا کلیدی جملہ بھی اس انداز کا ہے، کونو ڈرایا وا اکورا دس کا، یعنی یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے۔ اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اکورا دس کا، このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: じいさめん、やきなんあぷねじゅむろこうむどきせどはらりやほうが。
0: おらぷきせどかんめほねわらえくまかるますにえ。がはくどかんだらせきせちすききまたまるほんかるらはへ。
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
5: 8700円。

0: すみません、この炊飯器はいくらですか？
1: اب دکان کے اونچے شیلف پر رکھے ہوئے ایئر فون کی قیمت پوچھنے کی مشق کریں. مطلوبہ چیز چونکہ آپ اور دکاندار دونوں سے دور ہے، چنانچہ اس کے نام سے قبل استعمال کیا جائے گا.
0: آنو.
1: اور ایئر فون کا جاپانی تلفظ ہے
0: ایا ہون.
1: تو سامعین کوشش کیجیے.
2: سمیماسن آنو ایا ہون وا ایکورا دیس کا؟ سمیماسن آنو ایا ہون وا ایکورا دیس کا؟
3: مجھے یقین ہے کہ اب آپ کسی بھی چیز کی قیمت پوچھ سکتے ہیں.
1: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا. آج کا مکالمہ قیمت کے بارے میں تھا. آپ اس سے پہلے جو یعنی دس تک کی گنتی سیکھ چکے ہیں. اب ہم کچھ بڑے اعداد بتاتے ہیں. پہلے دو ہندسوں والے اعداد، 20 یا 30 جیسے اعداد کے لیے 2 سے 9 تک کے جاپانی اعداد کے بعد جو یعنی 10 لگائیں.
3: 20 کے لیے نی یعنی 2 کے بعد جو یعنی 10 لگا کر بنائیں نی جو.
1: جاپانی میں 10, 20, 30 وغیرہ 90 تک کے اعداد یوں ہوں گے، جو، نیجو، سانجو، یونجو، گوجو، روکوجو، ناناجو، ہچیجو، کیوجو. اب 3 ہنسوں والے اعداد، 100 کو کہتے ہیں ہیاکو. 200, 300 وغیرہ کے لیے پچھلی مثال کی طرح 2 سے 9 کے عدد کے بعد ہیاکو یعنی 100 کا اضافہ کریں.
3: تو گویا جاپانی میں 200 کے لیے نی یعنی 2 کے بعد ہیاکو یعنی 100 لگائیں گے. اس طرح یہ ہوگا نی ہیاکو.
1: جی ہاں، بنیادی طور پر تو ایسا ہی ہے، لیکن بعض اعداد کا تلفظ کچھ مختلف ہے. مثلاً 300 ہے سام پیاکو، 600 ہے روپ پیاکو، اور 800 کو کہتے ہیں ہاپ پیاکو.
3: جی سامعین، انہیں اسی طرح یاد کر لیں.
1: 1000 کا بنیادی اصول بھی یہی ہے، 1000 کو کہتے ہیں سین.
3: تو 2000 کے لیے نی کے بعد سین لگا کر بنے گا نی سین، ٹھیک ہے نا؟
1: جی بالکل ٹھیک، لیکن یہاں بھی کچھ اعداد کا معاملہ مختلف ہے. 3000 کو کہتے ہیں سان زین، اور 8000 کا تلفظ ہے ہس سین. اعداد کو پڑھتے وقت اردو کی طرح جاپانی میں بھی پہلے بڑی اکائی سے شروع کیا جاتا ہے. مثلاً 1234 کو جاپانی میں کہیں گے سین نیہاکو سان جو یون.
3: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. اس حصے پہ خصوصی دھیان دیں جس میں تام ہیئر ڈرائر کی قیمت پوچھ رہی ہے.
4: تکسان آریماس نے
5: سگوئی دیشو کورے وا سارا سارا ہیئر کورے وا ژیاگا دیرو ٹائپ.
4: へえ、いくらですか？
5: セールって書いてある。聞いてみよう。
4: すみません、このドライヤーはいくらですか？
6: 9900円です。
4: え、高すぎます。
7: ハルさんの知恵袋。
3: アブハルさんキザンビルカカーナル。アジカモズウヘイジャパンキカランシーノートアルシッケ。
1: جاپان میں 4 اقسام کے کاغذی نوٹ ہیں، 1000 ین، 2000 ین، 5000 ین اور 10000 ین، لیکن 2000 ین کا نوٹ زیادہ عام نہیں.
3: انور صاحب، جاپان میں ہمیں مڑے توڑے یا بوسیدہ نوٹ بھی نظر نہیں آتے.
1: جی ہاں، کیونکہ جاپان کا مرکزی بینک بینک آف جاپان پرانے نوٹوں کو نئے سے تبدیل کرتا رہتا ہے. خصوصاً 1000 ین اور 5000 ین کے نوٹ تو ہر سال یا 2 سال بعد تبدیل کر دیے جاتے ہیں.
3: اور معاشرے میں نئے نوٹوں کا خصوصی کردار بھی تو ہے.
1: جی ہاں بالکل، شادی وغیرہ جیسی پرمسرت تقریبات میں مبارکباد کی رقم دیتے وقت نئے نوٹ خصوصی تہنیتی لفافے میں ڈال کر دینا آداب میں شامل ہے.
3: ایسے مواقع پر نئے نوٹ اچھا تاثر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو بچوں کو عیدی دیتے وقت بھی نئے نوٹ دیتے ہیں.
1: جاپان میں سکوں کی 6 اقسام ہیں، 1 ین، 5 ین، 10 ین، 50 ین، 100 ین اور 500 ین. جاپان میں جگہ جگہ چیزوں کی فروخت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن میں سکے استعمال ہوتے ہیں. تاہم ان مشینوں میں 1 ین اور 5 ین کے سکے استعمال نہیں ہو سکتے. دکان سے خریداری کے وقت تک وہ آپ کی جیب پر بوجھ بنے رہتے ہیں.